0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Ascultă Radio Levi, Radio Creștin Online.
1: Un radio care trezește sufletul.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruitoare asupra fricii. Vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să afecteze ceea ce poți face. Un impresar de box, Cus D'Amato, a spus: eroul și lașul simt amândoi aceeași teamă, dar eroul o folosește și o proiectează asupra adversarului, în timp ce lașul fuge. E aceeași teamă, contează ceea ce faci cu ea. Am încheiat citatul. Majoritatea emoțiilor negative pot fi convertite în ceva pozitiv care să te ajute să mergi mai departe în viață. Îți este frică de sărăcie? Convertește-o într-o etică a muncii. Îți este teamă de lăcomie? Convertește-o în generozitate. Îți este teamă de respingere? Convertește-o în abilitate de a interacționa cu oamenii. Îți este teamă de lipsa de semnificație? Convertește-o în slujirea altora. După cum remarca economistul Roger Babson, dacă lucrurile merg rău, nu merge cu ele. Am încheiat citatul. În schimb, caută o modalitate nouă de a le rezolva. Viața ta se poate schimba atunci când elimini lucrul care îți produce frică și folosești acea energie pentru a face ceva care merită. Există multe lucruri în viață pe care nu le putem controla și nu avem niciun motiv întemeiat ca să ne îngrijorăm pentru ele. Scriitorul Harold Stevens a spus: e o mare diferență între îngrijorare și preocupare. O persoană îngrijorată vede o problemă, o persoană preocupată rezolvă o problemă. Am încheiat citatul. Cum poți deveni o persoană care rezolvă probleme? Concentrându-te asupra lucrurilor pe care le poți controla. Primul dintre acestea este atitudinea. Nu uita, ceea ce ți se întâmplă ție nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce se întâmplă în tine. Un al doilea lucru pe care îl poți controla este calendarul tău. Poate nu vei fi capabil să controlezi circumstanțele de astăzi, dar te poți strădui să faci planuri pentru timpul pe care îl ai. Majoritatea dintre noi ne temem de viitor pentru că nu ne pregătim pentru el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 31. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și mi va vedea neprihănirea. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui? Dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis

deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul. Oh, de a-și găsi pe cineva să mă asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine! Să-mi răspundă cel atotputernic! Cine mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei, să mă apropii de el ca un domn? Dacă pământul meu strigă împotriva mea și dacă brazdele lui varsă lacrimi, dacă i-am mâncat roada fără să o fi plătit și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni, atunci să crească spini din el în loc de grâu și neghină în loc de orz. Sfârșitul cuvintelor lui Iov.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Erezie este un alt cuvânt transliterat din greacă. Sensul literal al substantivului eresis e cu adevărat interesant. În greaca clasică, el însemna acaparare, luare, achiziție, alegere, dorință după ceva și decizie hotărâtă. Mai târziu, în greaca epocii elenistice, el denota învățătura sau școala unui anumit filozof cu care o persoană se identifica prin alegere. În Septuaginta, el se referea la o alegere că își traduce termenul ebraic nedebeh, din Leviticul 22 cu 18 și 21. Modul în care eresis este folosit în Noul Testament este asemănător cu cel din epoca elinistică și din Septuaginta. Erezia implică o alegere, o decizie deliberată de a se prinde de o anumită învățătură care nu este ortodoxă. Faptele Apostolilor 5:17 menționează secta Saducheilor, o facțiune evreiască ce nega doctrina învierii din morți. Faptele Apostolilor 15:5 se referă la o altă sectă, iudaizatorii, care învățau că mântuirea se dobândește prin fapte, adăugând circumcizia ca o cerință obligatorie. Această problemă a determinat întrunirea Consiliului din Ierusalim, care a stabilit definitiv principiul mântuirii numai prin har și numai prin credință. Pacostea falselor învățături și a falșilor învățători a existat dintotdeauna. Iată de ce este atât de important discernământul. Scopul principal al epistolei 2 cu Petru este să avertizeze împotriva falșilor învățători care aveau să se infiltreze în biserică. Acest avertisment este cel mai clar rezumat în 2 Petru 2 cu 1. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. În acest verset descoperim cel puțin trei principii. 1. Falsa învățătură este înșelătoare. Expresia pe furiș este parisago, a strecura înăuntru pe alături, a aduce ceva înăuntru prin contrabandă. Falsa învățătură va fi introdusă pe ușa laterală dacă cineva nu-și dă seama ce este ea cu adevărat. 2. Falsa învățătură este degradantă. Falși învățători îl neagă pe Domnul și lucrarea sa într-un mod sau altul și făcând astfel, ei îi deformează persoana și lucrarea lui și îl blasfemiază. 3. Falsa învățătură este distrugătoare. Nimicitoare este apolia, a distruge complet. Falsa învățătură nu numai că distruge doctrina adevărată și viețile victimelor sale, ci îi distruge și pe cei ce o răspândesc. Vom continua să vorbim despre eresis și în meditația următoare.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate nici unul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți și să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine. Matei capitolul 6, versetul 34. Ziua de ieri și cea de mâine ne revendică atenția mereu și generează multe dintre îngrijorările noastre. Ziua de ieri dorește să ne analizăm deciziile și se îngrijorează dacă am făcut sau nu ceea ce trebuia. Asta înseamnă energie pierdută. După cum a spus președintele Truman, când ai făcut tot ce ți-a stat în putință și dacă ai făcut tot ceea ce trebuia făcut, nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că nimic nu poate schimba lucrul acesta. Ziua de mâine te poate face să pierzi oportunități. Să o recunoaștem, mulți oameni ajung la o altă destinație în viață decât aceea la care au visat. Unii la o destinație mai bună, alții la una mai puțin bună. Așadar, nu e o idee strălucită să te concentrezi asupra zilei de mâine. În plus, ziua de mâine poate vine, poate nu vine. Nu poți fi sigur de ea. Domnul Iisus a spus, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Domnul Iisus le vorbea unor oameni care se îngrijorau de nevoile de bază ale vieții, cum sunt hrana și îmbrăcămintea. El le-a mai spus, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Versetele 31 și 32 din Matei 6. Singurul loc în care poți face ceva este prezentul. Fă ceea ce poți aici și acum, în ciuda temerilor tale, și vei avea satisfacția că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a-ți atinge potențialul. Dacă îți faci planuri pentru un viitor prea îndepărtat, vei suferi din cauza întrebării, dar dacă... Iar temerile tale o vor lua razna. Scriitorul american Mark Twain a făcut această glumă. Am trecut prin destule lucruri îngrozitoare în viață, dintre care puține s-au întâmplat cu adevărat. Am încheiat citatul. Așadar, dă-i lui Dumnezeu trecutul și viitorul tău și încrede-te în el. Așa vei deveni biruitor asupra fricii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Zilele petrecute cu Dumnezeu sunt comori pentru suflet, cu miros de flori

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Erezie este un alt cuvânt transliterat din greacă. Sensul literal al substantivului eresis e cu adevărat interesant. În greaca clasică, el însemna acaparare, luare, achiziție, alegere, dorință după ceva și decizie hotărâtă. Mai târziu, în greaca epocii elenistice, el denota învățătura sau școala unui anumit filozof cu care o persoană se identifica prin alegere. În Septuaginta, el se referea la o alegere că își traduce termenul ebraic nedebeh, din Leviticul 22 cu 18 și 21. Modul în care eresis este folosit în Noul Testament este asemănător cu cel din epoca elinistică și din Septuaginta. Erezia implică o alegere, o decizie deliberată de a se prinde de o anumită învățătură care nu este ortodoxă. Faptele Apostolilor 5 cu 17 menționează secta Saducheilor, o facțiune evreiască ce nega doctrina învierii din morți. Faptele Apostolilor 15 cu 5 se referă la o altă sectă, iudaizatorii, care învățau că mântuirea se dobândește prin fapte, adăugând circumcizia ca o cerință obligatorie. Această problemă a determinat întrunirea Consiliului din Ierusalim, care a stabilit definitiv principiul mântuirii numai prin har și numai prin credință. Pacostea falselor învățături și a falșilor învățători a existat dintotdeauna. Iată de ce este atât de important discernământul. Scopul principal al epistolei 2 cu Petru este să avertizeze împotriva falșilor învățători care aveau să se infiltreze în biserică. Acest avertisment este cel mai clar rezumat în 2 Petru 2 cu 1. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. În acest verset descoperim cel puțin trei principii. 1. Falsa învățătură este înșelătoare. Expresia pe furiș este parisago, a strecura înăuntru pe alături, a aduce ceva înăuntru prin contrabandă. Falsa învățătură va fi introdusă pe ușa laterală dacă cineva nu-și dă seama ce este ea cu adevărat. 2. Falsa învățătură este degradantă. Falși învățători îl neagă pe Domnul și lucrarea sa într-un mod sau altul și făcând astfel, ei îi deformează persoana și lucrarea lui și îl blasfemiază. 3. Falsa învățătură este distrugătoare. Nimicitoare este apolia, a distruge complet. Falsa învățătură nu numai că distruge doctrina adevărată și viețile victimelor sale, ci îi distruge și pe cei ce o răspândesc. Vom continua să vorbim despre eresis și în meditația următoare.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, îmbietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare, mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți și să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

pustie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale.

0: Salut, salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Zilele petrecute cu Dumnezeu sunt comori pentru suflet, cu miros de flori.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine. Matei capitolul 6, versetul 34. Ziua de ieri și cea de mâine ne revendică atenția mereu și generează multe dintre îngrijorările noastre. Ziua de ieri dorește să ne analizăm deciziile și se îngrijorează dacă am făcut sau nu ceea ce trebuia. Asta înseamnă energie pierdută. După cum a spus președintele Truman, când ai făcut tot ce ți-a stat în putință și dacă ai făcut tot ceea ce trebuia făcut, nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că nimic nu poate schimba lucrul acesta. Ziua de mâine te poate face să pierzi oportunități. Să o recunoaștem, mulți oameni ajung la o altă destinație în viață decât aceea la care au visat. Unii la o destinație mai bună, alții la una mai puțin bună. Așadar, nu e o idee strălucită să te concentrezi asupra zilei de mâine. În plus, ziua de mâine poate vine, poate nu vine. Nu poți fi sigur de ea. Domnul Iisus a spus, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Domnul Iisus le vorbea unor oameni care se îngrijorau de nevoile de bază ale vieții, cum sunt hrana și îmbrăcămintea. El le-a mai spus, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Versetele 31 și 32 din Matei 6. Singurul loc în care poți face ceva este prezentul. Fă ceea ce poți aici și acum, în ciuda temerilor tale, și vei avea satisfacția că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a-ți atinge potențialul. Dacă îți faci planuri pentru un viitor prea îndepărtat, vei suferi din cauza întrebării, dar dacă... Iar temerile tale o vor lua razna. Scriitorul american Mark Twain a făcut această glumă. Am trecut prin destule lucruri îngrozitoare în viață, dintre care puține s-au întâmplat cu adevărat. Am încheiat citatul. Așadar, dă-i lui Dumnezeu trecutul și viitorul tău și încrede-te în el. Așa vei deveni biruitor asupra fricii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Erezie este un alt cuvânt transliterat din greacă. Sensul literal al substantivului eresis e cu adevărat interesant. În greaca clasică, el însemna acaparare, luare, achiziție, alegere, dorință după ceva și decizie hotărâtă. Mai târziu, în greaca epocii elenistice, el denota învățătura sau școala unui anumit filozof cu care o persoană se identifica prin alegere. În Septuaginta, el se referea la o alegere că își traduce termenul ebraic nedebeh, din Leviticul 22:18-21. Modul în care eresis este folosit în Noul Testament este asemănător cu cel din epoca elenistică și din Septuaginta. Erezia implică o alegere, o decizie deliberată de a se prinde de o anumită învățătură care nu este ortodoxă. Faptele Apostolilor 5:17 menționează secta Saducheilor, o facțiune evreiască ce nega doctrina învierii din morți. Faptele Apostolilor 15:5 se referă la o altă sectă, iudaizatorii, care învățau că mântuirea se dobândește prin fapte, adăugând circumcizia ca o cerință obligatorie. Această problemă a determinat întrunirea Consiliului din Ierusalim, care a stabilit definitiv principiul mântuirii numai prin har și numai prin credință. Pacostea falselor învățături și a falșilor învățători a existat dintotdeauna. Iată de ce este atât de important discernământul. Scopul principal al epistolei 2 Petru este să avertizeze împotriva falșilor învățători care aveau să se infiltreze în biserică. Acest avertisment este cel mai clar rezumat în 2 Petru 2:1. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. În acest verset descoperim cel puțin 3 principii. 1. Falsa învățătură este înșelătoare. Expresia pe furiș este parisago, a strecura înăuntru pe alături, a aduce ceva înăuntru prin contrabandă. Falsa învățătură va fi introdusă pe ușa laterală dacă cineva nu-și dă seama ce este ea cu adevărat. 2. Falsa învățătură este degradantă. Falși învățători îl neagă pe Domnul și lucrarea sa într-un mod sau altul și făcând astfel, ei îi deformează persoana și lucrarea lui și îl blasfemiază. 3. Falsa învățătură este distrugătoare. Nimicitoare este apolia, a distruge complet. Falsa învățătură nu numai că distruge doctrina adevărată și viețile victimelor sale, ci îi distruge și pe cei ce o răspândesc. Vom continua să vorbim despre eresis și în meditația următoare.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasma lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții. Să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți, să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

0: sensul ei.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Sunt pastorul Ghiță Măcan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine. Matei capitolul 6, versetul 34. Ziua de ieri și cea de mâine ne revendică atenția mereu și generează multe dintre îngrijorările noastre. Ziua de ieri dorește să ne analizăm deciziile și se îngrijorează dacă am făcut sau nu ceea ce trebuia. Asta înseamnă energie pierdută. După cum a spus președintele Truman, când ai făcut tot ce ți-a stat în putință și dacă ai făcut tot ceea ce trebuia făcut, nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că nimic nu poate schimba lucrul acesta. Ziua de mâine te poate face să pierzi oportunități. Să recunoaștem, mulți oameni ajung la o altă destinație în viață decât aceea la care au visat. Unii la o destinație mai bună, alții la una mai puțin bună. Așadar, nu e o idee strălucită să te concentrezi asupra zilei de mâine. În plus, ziua de mâine poate vine, poate nu vine. Nu poți fi sigur de ea. Domnul Iisus a spus, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Domnul Iisus le vorbea unor oameni care se îngrijorau de nevoile de bază ale vieții, cum sunt hrana și îmbrăcămintea. El le-a mai spus, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Versetele 31 și 32 din Matei 6. Singurul loc în care poți face ceva este prezentul. Fă ceea ce poți aici și acum, în ciuda temerilor tale, și vei avea satisfacția că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a-ți atinge potențialul. Dacă îți faci planuri pentru un viitor prea îndepărtat, vei suferi din cauza întrebării, dar dacă... Iar temerile tale o vor lua razna. Scriitorul american Mark Twain a făcut această glumă. Am trecut prin destule lucruri îngrozitoare în viață, dintre care puține s-au întâmplat cu adevărat. Am încheiat citatul. Așadar, dă-i lui Dumnezeu trecutul și viitorul tău și încrede-te în el. Așa vei deveni biruitor asupra fricii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 31. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și mi va vedea neprihănirea. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui? Dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul. Oh, de a-și găsi pe cineva să mă asculte! Iată apărarea mea iscălită de mine! Să-mi răspundă cel atotputernic. Cine mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei, să mă apropii de el ca un domn? Dacă pământul meu strigă împotriva mea și dacă brazdele lui varsă lacrimi, dacă i-am mâncat roada fără să o fi plătit și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni, atunci să crească spini din el în loc de grâu și neghină în loc de orz. Sfârșitul cuvintelor lui Iov.

0: cuvinte ascunse.
1: Erezie este un alt cuvânt transliterat din greacă. Sensul literal al substantivului eresis e cu adevărat interesant. În greaca clasică, el însemna acaparare, luare, achiziție, alegere, dorință după ceva și decizie hotărâtă. Mai târziu, în greaca epocii elenistice, el denota învățătura sau școala unui anumit filozof cu care o persoană se identifica prin alegere. În Septuaginta, el se referea la o alegere că își traduce termenul ebraic nedebeh, din Leviticul 22:18-21. Modul în care eresis este folosit în Noul Testament este asemănător cu cel din epoca elinistică și din Septuaginta. Erezia implică o alegere, o decizie deliberată de a se prinde de o anumită învățătură care nu este ortodoxă. Faptele Apostolilor 5:17 menționează secta Saducheilor, o facțiune evreiască ce nega doctrina învierii din morți. Faptele Apostolilor 15:5 se referă la o altă sectă, iudaizatorii, care învățau că mântuirea se dobândește prin fapte, adăugând circumcizia ca o cerință obligatorie. Această problemă a determinat întrunirea Consiliului din Ierusalim, care a stabilit definitiv principiul mântuirii numai prin har și numai prin credință. Pacostea falselor învățături și a falșilor învățători a existat dintotdeauna. Iată de ce este atât de important discernământul. Scopul principal al epistolei 2 Petru este să avertizeze împotriva falșilor învățători care aveau să se infiltreze în biserică. Acest avertisment este cel mai clar rezumat în 2 Petru 2:1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. În acest verset descoperim cel puțin 3 principii. 1. Falsa învățătură este înșelătoare. Expresia pe furiș este parisago, a strecura înăuntru pe alături, a aduce ceva înăuntru prin contrabandă. Falsa învățătură va fi introdusă pe ușa laterală dacă cineva nu-și dă seama ce este ea cu adevărat. 2. Falsa învățătură este degradantă. Falși învățători îl neagă pe Domnul și lucrarea sa într-un mod sau altul și făcând astfel, ei îi deformează persoana și lucrarea lui și îl blasfemiază. 3. Falsa învățătură este distrugătoare. Nimicitoare este apolia, a distruge complet. Falsa învățătură nu numai că distruge doctrina adevărată și viețile victimelor sale, ci îi distruge și pe cei ce o răspândesc. Vom continua să vorbim despre eresis și în meditația următoare.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: iubești.
1: Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunț. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul, fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui, căci tu, Doamne,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine. Matei, capitolul 6, versetul 34. Ziua de ieri și cea de mâine ne revendică atenția mereu și generează multe dintre îngrijorările noastre. Ziua de ieri dorește să ne analizăm deciziile și se îngrijorează dacă am făcut sau nu ceea ce trebuia. Asta înseamnă energie pierdută. După cum a spus președintele Truman, când ai făcut tot ce ți-a stat în putință și dacă ai făcut tot ceea ce trebuia făcut, nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că nimic nu poate schimba lucrul acesta. Ziua de mâine te poate face să pierzi oportunități. Să recunoaștem, mulți oameni ajung la o altă destinație în viață decât aceea la care au visat. Unii la o destinație mai bună, alții la una mai puțin bună. Așadar, nu e o idee strălucită să te concentrezi asupra zilei de mâine. În plus, ziua de mâine poate vine, poate nu vine. Nu poți fi sigur de ea. Domnul Iisus a spus, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Domnul Iisus le vorbea unor oameni care se îngrijorau de nevoile de bază ale vieții, cum sunt hrana și îmbrăcămintea. El le-a mai spus, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Versetele 31 și 32 din Matei 6. Singurul loc în care poți face ceva este prezentul. Fă ceea ce poți aici și acum, în ciuda temerilor tale, și vei avea satisfacția că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a-ți atinge potențialul. Dacă îți faci planuri pentru un viitor prea îndepărtat, vei suferi din cauza întrebării, dar dacă... Iar temerile tale o vor lua razna. Scriitorul american Mark Twain a făcut această glumă. Am trecut prin destule lucruri îngrozitoare în viață, dintre care puține s-au întâmplat cu adevărat. Am încheiat citatul. Așadar, dă-i lui Dumnezeu trecutul și viitorul tău și încrede-te în el. Așa vei deveni biruitor asupra fricii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Suntem grupul Eldad. Ascultați și voi Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: cuvinte ascunse.
1: Eresie este un alt cuvânt transliterat din greacă. Sensul literal al substantivului eresis e cu adevărat interesant. În greaca clasică, el însemna acaparare, luare, achiziție, alegere, dorință după ceva și decizie hotărâtă. Mai târziu, în greaca epocii elenistice, el denota învățătura sau școala unui anumit filozof cu care o persoană se identifica prin alegere. În Septuaginta, el se referea la o alegere că își traduce termenul ebraic nedebeh, din Leviticul 22:18-21. Modul în care eresis este folosit în Noul Testament este asemănător cu cel din epoca elinistică și din Septuaginta. Erezia implică o alegere, o decizie deliberată de a se prinde de o anumită învățătură care nu este ortodoxă. Faptele Apostolilor 5:17 menționează secta Saducheilor, o facțiune evreiască ce nega doctrina învierii din morți. Faptele Apostolilor 15:5 se referă la o altă sectă, iudaizatorii, care învățau că mântuirea se dobândește prin fapte, adăugând circumcizia ca o cerință obligatorie. Această problemă a determinat întrunirea Consiliului din Ierusalim, care a stabilit definitiv principiul mântuirii numai prin har și numai prin credință. Pacostea falselor învățături și a falșilor învățători a existat dintotdeauna. Iată de ce este atât de important discernământul. Scopul principal al epistolei 2 Petru este să avertizeze împotriva falșilor învățători care aveau să se infiltreze în biserică. Acest avertisment este cel mai clar rezumat în 2 Petru 2:1. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. În acest verset descoperim cel puțin 3 principii. 1. Falsa învățătură este înșelătoare. Expresia pe furiș este parisago, a strecura înăuntru pe alături, a aduce ceva înăuntru prin contrabandă. Falsa învățătură va fi introdusă pe ușa laterală dacă cineva nu-și dă seama ce este ea cu adevărat. 2. Falsa învățătură este degradantă. Falși învățători îl neagă pe Domnul și lucrarea sa într-un mod sau altul și făcând astfel, ei îi deformează persoana și lucrarea lui și îl blasfemiază. 3. Falsa învățătură este distrugătoare. Nimicitoare este apolia, a distruge complet. Falsa învățătură nu numai că distruge doctrina adevărată și viețile victimelor sale, ci îi distruge și pe cei ce o răspândesc. Vom continua să vorbim despre eresis și în meditația următoare.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.